0: سنيك برای همیشه. امن پیار سنگیت همیشه کے لیے.
1: سمادانم سنیہم سنگیتم اپرو.
2: هیوا آئی تو اونگاکو いつまでも